Yo, dol ngareng baik kali kan ambar kado al ngaran nulun boyngor. Ngama ni kada yulung radio on 88.9 FM.

ngerek kujip pri kalau ngeramilingin bi nggak main gak yuk ngajak 8.9 FM.